Na ejese onyame oyo odwa amapa. Wamanya oni bi anya bi. Ye busuye ye to twene. Nyanga ne fa ye nyashe. Enne wamanya se bia. Na onuna niti enu nyam enkanu enkanu. Wo ejumake sia wa ye wo ye. Isanga niti. Aye ikani.